جوان من هر در گوته برم دوتا رنگو میکنی بیرم میوان من جا پن کن بای میوان من جا نه جا جا بای در تبیرین کن پر سب سایده یا نینا چی سیم و را نوان نم چنی جمتای جن تک منی نتی رای کارو سکتی